0: מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לייזר זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח אל-נור, סבח אל-נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, سمعنا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكي لنا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
2: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو,
2: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو. بالراديو دعايه
2: هاي هسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل. مزبوط,
2: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو,
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخده 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعه بتدفع على كل يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير وكتير عانيت بوجع رقبة. كان عندي 3 ديسكات برقبتي, وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزوترابيست.
1: ما خليتش
2: محلات, ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو,
2: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني
1: واو.
2: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت موت.
0: إبانتي شو إجيا دخل منصة شو ميكي بيركوبيتش السخكان.
1: نخون نخون,
0: عسيتي أحد ود أحد عربيت شو ما أحشوه بلبانتي.
1: لقات لقات أتطخي لي دبير جام. مكمل محمد. نعم,
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو,
2: زي
1: كوسام زي ماكسيم.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحياة يعني
1: بتجنن. يعني أنت اليوم ممليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: كل واحد عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, إجرين, اسمع يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. اذا هو مرشو زي كوسام, زي بشوت مود, زي مخشير كوسام. جاي
0: انا تمد عمر بيكيولوجي لو كسم, زي مدع,
1: زي مدع, زي لو كسم بشوت مود. نכון,
2: مدع, بل هو عسى كسم. مدع عسى كسم.
1: اذا كيف. نعم محمد تفضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسه مدوره من فوق بتطفيه وبتشغله, وكبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
1: حلو.
2: وكبسة عن الجانب بتشغلها, بتعصت عليها كبسة طويلة, بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير, المخشير بيشتغل, بتحطه وين بجعك. أنا مثلا على الرقبة.
1: نعم.
2: بحطه على النحتين من هون من هون تحت الدنين. على الشريان.
1: على الشريان نفسه بالضبط.
2: على الرقبة وبالنص من فوق. بالطول بالواقف
1: كان.
2: وبرضو تحتية أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة, أنا بقول لك إذا بيعمل هدول الـ4 محلات 5 محلات أنا بقول لك إنه وجعه بطير.
1: أي زي كيف بشوت مود. أنا يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو, أو هو أمير قال تترقلوا لخيوت عم كيف بشوت مود, زي كوسم, زي وزي مدع. وعشان كان أحكي محمد
2: اللي بده يتريح من الأدوية ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي, يستعمل هذا المخشير شرفيا. يعني
1: شرفيا, وهذا صدقا انت بتحكي, انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعايه, انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
2: انا من 2015 عندي المخشير, بقدر يجي اللي بده يجي,
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل دي. معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا, وانت بتلتقي فيه وبتحكي, بتقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
2: طبعا طبعا كثير حكيت عن الجهاز هذا.
1: كل احترام بشوت مقدم מה שאתה אומר זה, זה, זה, זה, זה עניין של מדע, זה לא עניין של קסם.
2: וזה בעול לך אנו מנלע פוטבול ופי לעיד אלא בתצווה בג'ריה ברוקבה ומתיה המכשיר ובג'הז ובעמלו פיו עלג'את ובדסטו מנו
1: אז ככה, קודם כל תודה מוחמד, שוקרה לך. גיא, יש לנו מבצע, אז אנחנו נדבר על המבצע ונדבר על הפרסים שיש לנו בתוכנית גם.
0: נכון.
1: אז מה אתה אומר?
0: אני באמת שמעתי את מוחמד, איך הוא ממליץ על המכשיר, ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים, רגע, הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי, מה קורה?
1: זאת השאלה,
0: אז
1: כן.
0: אז מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקיור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם. לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
0: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה, אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון, והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו, המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
0: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
0: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים.
1: איזה כיף.
0: בלי הצמדה זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר.
1: אוה.
0: מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים. מתנה,
1: מקבלים
0: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, תלתי 414, מוחמד, כן.
2: בדולק בס ב-2015 אני שרת את ג'הזי ב-2500 שקל.
1: איי, וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
2: יעני, לא מעניין עלי הדה לערד, יעני ערד מוכיח, נזים פיו 1000 שקל תעריבה.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
0: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
0: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו, דבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
0: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
0: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
0: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה.
0: שבנוסף לביקיור לייזר יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוקרן לאלק על המושארקי. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים.
0: כוכבית, 3-4.
1: יאללה, חבר'י, כוכבית, יעין עלי. כוכבית, 3-4-1-4, תסלו, וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية. جاي تودار ابا جاي تودار ابا محمد يعطي
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر تو.
2: كان نيتخا.
1: كوديم كول ماما تساب أكل بسدر.
2: ברוך השם.
1: יופי. ביקיור לייזר גיא. אתה יודע, זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה. שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך, בערבית אנחנו...
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם, שוח בארק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر. سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
2: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: أنا أول شيء بلشت اللقاء تبعي مع بيكيو ليزر أنه أول شيء اشتريته لعندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض شيبروميالجيا.
1: حلو. تحكينا شوي عن المرض، إيش هذا؟
2: هو التهاب للمفاصل كثير، او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بزحش من التخت.
1: ايه كيف سمعت جاي لياد هميتا المخشير هذا يا مكسيم.
2: المهم انه
1: بمكم عيشة لياد هميتا.
2: نخل
1: تمشيخ.
2: ومن ناحية ثانية، لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
1: مين بيرش ميشيل؟ نعم،
2: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
1: هو طيب،
2: وعنده وجع العمود الفقري. قلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا، بالأول بديش.
1: أه.
2: أنا شفت لك الجهاز جربه، إذا ما زعلتكاش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
2: اليوم أبوي بعد ما جربه، صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام. يعني قديش وإما كمان؟
2: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
2: صار من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
2: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس
1: عن طريق راديو الشمس. شو في يعني واضح إن يعني
2: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوا، لا خليه ولا تأخذه، جد أخذ له يا

0: גים, כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויקבלו גם שתי מתנות. כל מאזיני רדיו שם, אם יש לכם רק שאלה, אתם רוצים רק להבין טוב יותר, תתקשרו, שיחה של 3 דקות, ויש לכם פה את המכשיר הכי טוב שיש, כוכבית 6141.
1: גיא, עכשיו זה התור שלי בערבית, יעני מסתמעינה, אלי בצלש, بخسر تنزيل كبير كبير على نجمة 6141 من الاتصال الأول من الـ من الـ من الـ من التغطية الأولى اتصالات يعني بتوقفش هون بسنسيكا بحيفا اتصلوا على نجمة 6141 لا تجربوا الجهاز لشهرين أو 45% تنزيل على الجهاز اتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز إلى هنا.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أما الآن أود أن أستضيف اثنين. الأول هو الأستاذ حميد أغا. صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ أبو عادل، كيف حالك؟
1: كيف حالك أستاذ حميد؟
2: الله يسعدك، الله يخليك، وسعد صباحك.
1: وفي الهاتف الآخر الأستاذ إيتاي تال من فينيا. سلامات إيتاي، ما شلومك؟
3: سلام، ما شلومك؟ كيف ليك؟
1: طبعا كيف شلومك؟ شلانو كمובן برجع שאנחנו מדברים עם צרחן כדי לוודא מהו המוצר ומה הן האיכויות של המוצר. אז אנחנו כמובן שמחים, מכיוון שאנחנו הנושא הזה משליך גם עלינו. חמיד, هل تستعمل الفينيا؟
2: نعم، أنا دوري رحلتي الحلوة بدت مع الفينيا قبل 5 سنوات. قبل 5 سنوات تعرضت لإروع محي، وبعد 3 أشهر تعرضت لنوبة قلبية.
1: سلامتك سلامتك أخ حميد،
2: الله يسلمك. وفي هذا قريت عن الفينيا، قريت عن الفينيا، وبديت من اللحظة من 5 سنين أخذ الفينيا. حياتي انقلبت قلب، غيرت من خمول، من فعال أكثر، من حركي، من ممارسة رياضة. رجعت تقريبا أمارس حياتي الطبيعية بفضل الله وفضل الجنة.
1: تمشي مجددا في رحاب بلدتك؟
2: نعم، كمان مرة
1: تمشي، يعني بالرياضة التي تمارسها هي المشي؟
2: طبعا، رياضة المشي، رياضة ثقافة الفراغ، ثقافة الفراغ. المشي بمارسها تقريبا يوم يوم لا. بروح بالسيارة للتيالة النهرية، بحط السيارة في التيالة وبمشي على التيالة النهرية حوالي 7 كيلومتر.
1: ما هي الفترة؟ أولا هذا طبعا مشجع جدا، 7 كيلومتر. الرياضي لا يستطيع أن يعدو لمسافة 7 كيلومترات. السؤال هو إلى ما هي الفترة الزمنية التي امتنعت أنت بعد العمليات وبعد الاعتراضات الصحية التي أصابتك؟ ما هي الفترة الزمنية التي أنت لم تكترث إلى الرياضة ولم يكن بوسعك أن تكون نشيطا رياضيا؟
2: في السنة الأولى، في السنة الأولى سنة طبيعة الكورونا، في هاي السنة تقريبا كنت خامل جدا، لا رياضة ولا أي شيء. وهوني صحتي دعدعت، اتقهقرت لورا كثير. وبعد هاي السنة أخذت نفسي بين إيدي وفكرت، وسعيتها قريت عن الفينيا وبديت أستعمل الفينيا.
1: أين قرأت عن الفينيا؟
2: تقريبا قبل 3 سنوات، 3 سنوات ونص.
1: لا، وين؟ بوسائل الشبكات الاجتماعية؟
2: الشبكات الاجتماعية، نعم.
1: إيتاي، أز هنا نحن مكبلين عود دقمة شل إيش شخياب يتبخو من الكتسي إلى الكتسي لأخر إروع مخي ولأخر شبات لب خزر وقومة وقومة بعברית טובה יותר מרחק של 7 קילומטרים כמעט באופן היומיומי.
3: סיפור מדהים יש לו. תראה, הוויניה, הפעולה המרכזית שהיא עושה זה נושא של זרימת הדם, הגברת זרימת הדם. ברגע שזרימת הדם מוגברת, היא מרחיבה את כלי הדם, את הגמישות של כלי הדם היא משפרת, אספקת החמצן טובה יותר, מרגישים יותר אנרגטיים, יותר חיוניים, יותר רעננים במהלך היום. ובעצם היא מסייעת ותומכת בפעילות היומיומית שלנו. היא מביאה המון יתרונות טובים, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו 1,000 ענבים, ללא סוכר, ללא אלכוהול, כמובן שיש ביין, שמעלי ענבים מכילים. היא מכילה את הפוליפנולים שיש בענבים. הפוליפנולים הם בעצם מסייעים בנושא הזה של זרימת הדם בריכוז מאוד גבוה.
1: תן לי רק שנייה לשאול את חמיד. חמיד, חילל אי פטרה תחסן וודעק מן אל-אכסה אל אל-אכסה?
2: תעריבה בעד נשתמל בידי סיני זמן.
1: סיני.
2: בסיני. سمي. بس أنا بدي أقول ملاحظة أستاذي أبو عادل.
1: نعم.
2: نقطة اللي أثارها إيتاي بالنسبة للكلي دم. كان عندي فلاكن في كلي دم. كان عندي مشكلة في كلي دم. كنت أروح عند أختي، أقول لابن أختي بديم الجسم، أقول له أقعد على إجراي، أقعد على إجراي، خليها تستحرير. من لما بعد السنة الأولى يعني بتعمل الفينيا بالمرة، تشهد الشعور بالمرة. ابدا ابدا ابدا، يعني صار في سهوله، صار في سهوله. حتى لما رحت ناطح الدم الدم لما بقول ما شاء الله الدم بيطلع بشكل بشكل ممتاز وكذا، بطلت هاي الفليك تقريبا راحت كليا.
1: אז הנה הוא מדבר באופן הגלוי ביותר על כך שזרימת הדם עם הזמן לאחר שממש לא יכול היה לצעוד באופן החופשי, הזרימה הזו אפשרה לו באמת לחזור לימים הטובים שלו.
3: נכון, מדהים, מדהים. זה חמיד כבר משתמש בויני המון זמן, ואני חושב שמה שחשוב להבין זה הנושא של ההתמדה. הוא מתמיד והוא מתקשר אליי כל כמה חודשים להזמין, והנושא של אורך חיים בריא והתמדה עם ויניה כל בוקר לקחת כמוסה אחת, לא משנה לפני או אחרי אוכל, זה המפתח להצלחה. זה תהליך.
1: לא להצלחה, לחיים מחודשים. זו ההצלחה, צריך להגדיר את ההגדרות כהווייתן. אנחנו מדברים על חיים חדשים. אנחנו מקבלים עכשיו דוגמה של איש שאיננו מבוגר מדי, שסבל משני אירועים קשים, שחייו נכנסו לעלתה, ופתאום במחי שימוש יומיומי בויניה במשך תקופה מסוימת, אז הוא חזר לעצמו.
3: נכון. נכון מאוד, זה משהו שמאוד חשוב להבין אותו, הנושא של ההתמדה ואורך חיים בריא.
1: כן. חמיד, הל תוסי באסתעמל אל-ויניה לאסדיקאק ולי אטראבק ואחריבאק?
2: ג'דן ג'דן אוסי באסתעמל אל-ויניה, לאנו אל-ויניה, פדל אללה פדל אל-ויניה, הוא אלי אנקז חייתי וגייר מג'רע חייתי מן תריבה מן אסתפר الى تقريبا الحياه العبيده انا بملتها اليوم. بس بعد اذنك استاذ ابو عادل بدي احكي كلمه بالعبري عشان اتاي يفهم ليعطيه كمان هو حقه. ايتاي بوكر توب
3: بوكر توب حميد بوكر
2: توب ملا توبا ملا توبا لخطخه ايتاي قدام كل סליחה על תשומת הלב המיוחדת שאתה מעניק לי ומעניק לי לכל הלקוחות, שאני יודע שאתה מתחשב, שאתה מתקשר תמיד. ואירוע אחד שאוסטרד אבו עדל, שכרטיס האשראי שלי בק תוקבו ואני הייתי צריך לקבל כרטיס חדש, אבל בגלל הקורונה נבחר ממני לגשת לבנק ולקבל את הכרטיס. התקשרתי לאיתי, אמרתי לו נגמר לי הוויניה, אני מבקש שתשלח לי ויניה.
1: נגמר לי הוויניה ונגמר לי הכרטיס.
2: לא, נגמר לי הכרטיס, נגמר לי הוויניה, תשלח לי וויניה ואני אשלם אחר כך.
1: ברור.
2: אמר לי, איזה שאלה, איזה שאלה. תוך יום יומיים הוויניה אצלי בבית, ושילמתי אחרי שבוע, עשרה ימים. יחס כזה יבורך.
1: מה זה עושה לך איתי אחרי שאתה שומע ממקור ראשון בלשון שלך, בשפה שלך, את הדברים המלבבים האלה?
3: זה מחמם לי מאוד את הלב, הערכה בשביל זה אני קם בבוקר, בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, בשביל לעזור לאנשים, לתמוך בהם, לשפר להם את האיכות חיים. זה פשוט מחמם לי את הלב, אני מתרגש ברמות. תודה חמי, תודה רבה.
1: אני רק רוצה אود ان اذكركم من يريد ان يحصل على الفينيا بامكانها الاتصال الى النجمي 3287 نجمي 3287 وستنعمون بهذه الكبسوله السحريه. ايتاي تدربا وشيء لكم باصلحه وشتسمع ايديوت شكاله هشكم وعرب.
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: חמיד, בתופיק, תמנע על הסחתק אלן, אינשאללה, אינתי אחסן.
2: אלחמדוללה, אני אחסן, אלחמדוללה,
1: רגעת
2: אמרת
1: חייתי, אתי ידיעי, אלחמדוללה. שוקרן לך.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا بالتغطية قبل الأخيرة لليوم، إحنا موجودين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة أشعة المدى الطويل، جهاز السينس 3 برو من شركة سينسيكا، الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع. جاي مشلوم خا؟
1: أنا نحن مترقشين، إيش كان يترقشوت كي أنا خوليكات سيوم של היום המיוחד הזה שיש לנו אצלכם. אתם באתם להתארח אצלנו בחיפה במשרדי סנסיקה. אני ממליץ בחום, מי שיש לו עניין בהסרת שיער מקצועית ולא רוצה לצאת מהבית, כדאי לכם להקשיב לדקות הקרובות, אנחנו לקראת סיום של המבצע.
0: בדיוק, לקראת סיום. אז בוא תספר לנו גם מה זה כאילו מכשיר הסנסלייט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אז אני רוצה שוב להזכיר לכולם, אנחנו חברת סנסיקה, כולם מכירים אותנו, מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער.